Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
6: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan, z vami. Gradbena dovoljenja naj bi bila po načrtu vlade izdana najpozneje v 60 dneh od popolne vloge. Minister Franci Matos napoveduje poenotenje postopkov na upravnih enotah. Sosedov Mejašev, po novi razlagi zakona, vanje ne bodo več vključevali samodejno, ampak le izjemoma. Za odškodnino zaradi azbestne bolezni bi lahko zaprosili tudi dediči pokojnih upravičencev. Spremembo je podprl pristojni parlamentarni odbor, državni zbor o njej še ni dokončno odločil. Z novelo naj bi odpravili neustavnost, na katero je opozorilo ustavno sodišče. Nemški preiskovalci preverjajo, ali je avgustovski poskus napada z dronom na letališče v Leipzigu povezan z osumljenci in zaseženim eksplozivom v Srbiji. Srbsko tožilstvo je v ločeni preiskavi pridržalo 4 ljudi zaradi suma tihotapljenja eksploziva in dronov v Evropsko unijo. Na hrvaškem otoku Vis pa je belgijski lastnik počitniške hiše z električno ograjo zaprl dostop do zaliva. Oblasti so mu odredile odstranitev ovire in napovedale prijavo zaradi preprečevanja javne uporabe obale. Lastnik pravi, da je zemljišče želel zaščititi pred kozami.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
9: Eno lepo petkovo jutro vam privoščim. Temperature po državi Šentjur, Nova Gorica 17, Črnomelj, Ljubljana, Vrhnika 18, Brežice, Murska Sobota, Ptuj 19 in v Kopru 22. Bo pa današnji dan, kot kaže, pretežno jasen. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 27 do 33.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Prijetno in varno pot vam privoščim, previdno, konji so ob cesti Kresnice Zalog pri znani gostilni. Bo pa ta vikend zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovicom. Od danes od petka od 9. zvečer do nedelje 6. 9. do predvidoma 15. ure zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po sporedni regionalni cesti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če res pravi sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1 euro in 35 centov. In osvežilec za WC školko več vrst le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: V petkovem jutru lepo zdrav, zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal do ljubljanske obvoznice, pokvarjeno vozilo tovorno pa stoji pred priključkom Trojane na štajerski avtocesti smer Ljubljana. Drugih posebnosti niste sporočili in opazili, tudi konji so šli via na cesti Kresnice Zalog, pravite, da jih je lastnik našel. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
4: Radio 1
0: Rock 100% rock.

0: Rok FM. Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
6: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
7: Mile!
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Ej, a ti nekaj zaigram?
11: Pridraj z mano v Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
12: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Minister Franci Matos napoveduje spremembe pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. Upravne enote naj bi jih izdajale najpozneje v 60 dneh. Načelnikom je izdal obvezno navodilo, po katerem sosedov oziroma majašev ne bodo več samodejno vključevali v postopke. Sodelovali bodo, če bodo izkazali, da bi gradnja lahko posegala v njihove pravice ali pravne koristi. Minister obljublja tudi odpravo sedanjih zaostankov v enem letu. Volkswagen pa pripravlja obsežno prestrukturiranje zaradi padca prodaje in finančnih pritiskov. Nadzorni svet je podprl načrt z manj zaposlenimi, manj modeli in dodatnim zniževanjem stroškov. Podrobnosti odpuščanj še niso dokončne. Spremembe v največjem evropskem avtomobilskem proizvajalcu bi lahko vplivale tudi na njegovo dobaviteljsko verigo. Slovenija pa ima novega etapnega zmagovalca na tritedenskih kolesarskih dirkah. Slovenski kolesar Jakob Omerzel je dobil 12. etapo dirke po Španiji. 20-letni dolenjec je tekmece napadel približno 12 km pred ciljem in slavil z veliko prednostjo. Postal je 5. Slovenec z etapno zmago na Vuelti. Primož Roglič je bil 8.
13: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
14: Dobro jutro v petkovem jutru 4.9. na koledarju, sicer pa bo danes in jutri sončno, jutri v popodnevu pa bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Današnje dnevne temperature od 27 do 33, jutri podobne temperature, predvsem v južni polovici Slovenije, drugod pa tam nekje od 27 do 31. Z novim tednom pa prihaja sprememba vremena na ohladitev.
13: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Prijetno in varno pot vam želim. Pazite na vozni pas, ki je zaprt na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med predoroma Jasovnik in Trojane zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Jutranji zastoji pa na Dolenjski, Štajerski in Primorski avtocesti do Ljubljanske obvoznice. In to je to. A ja, še radar povem, na Mostecu pri Dobovi ste mi ga sporočili in nič 80, 22, 55, ko bo še karkoli novega.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Ana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
8: Prevozniki pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Dobro jutro, dober dan. Zastoji so na dolenjski štajerski primorski avtocesti do ljubljanske obvoznice, na cestah Pijava Gorica Škofljica, Križ Moste, Domžale, Šentjakob Ljubljana, Trzin Črnuče, Medno Ljubljana in vseh ostalih jutranjih znanih. Ta vikend bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico od petka 4.9., torej od danes od 9. zvečer do nedelje 6.9. do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po usporedni regionalni cesti. Radar pa na Mostecu pri Dobovi in pa na Stojalu na Igu v Baniji v coni 30 km na uro. Hvala za klice, varno pot še naprej in ne pozabite na nič 80 22 55 srečno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 €. In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 € dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobro jutro, želim Darijo Štranstisu. Junijska neurja so v severni polovici Slovenije povzročila za dobrih 46 milijonov evrov neposredne škode. Končno ceno je potrdila vlada, ker škoda presega zakonsko določen prag, bo država lahko zagotovila proračunska sredstva za odpravo posledic. Največ škode, več kot 22 milijonov evrov, je nastalo na gradbenih in inženirskih objektih, skoraj 13 milijonov pa na stavbah. Vlada pa pripravlja pomoč kmetom in avtoprevoznikom zaradi visokih cen goriv. Predlogi so subvencije za gorivo in pneumatike ter pomoč pri nakupu kmečke nafte. Višina še ni določena. Minister Jernej Vrtovec je kot primer navedel 20 centov pomoči na liter, kar bi državo stalo približno 40 milijonov evrov letno. Vlada predlaga tudi širitev pogojev za pridobitev Zoisove štipendije. Po novem bi upoštevali tudi dosežke na tekmovanjih, ki niso financirana z javnim denarjem. Sprememba naj bi odpravila neenako obravnavo kandidatov in zmanjšala število pritožbenih postopkov. Za konec pa še, tatovi so iz muzeja Španski Vileni v 4 minutah odnesli večino slovitega bronastega zaklada. Ukradli so skoraj 10 kg zlatih predmetov, spregledali pa zarjavelo zapestnico iz meteoritnega železa, prav ta je za arheologe med najdragocenejšimi deli zbirke.
7: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
8: V petkovem jutru 4.9. vas lepo pozdravljam. Današnji dan pa bo pretežno jasen. Čez dan bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33. Tudi jutrišnji dan, sobotni torej, bo sončen in lep. V popodnevu pa v notranjosti države lahko nastane nekaj ploh in neviht. Trenutne temperature po državi pa Kočevje 13, Celje 15, Metlika, Sovkan in Ptuj 17, Murska Sobota in Maribor 18, v Kopru 22 stopinj.
7: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Prijetno jutranjo pot vam privoščim in zastoji. Na tej poti primorske avtoceste od Dragomera do Ljubljanske obvoznice, na avtocesti A3 Divača Fernetiči proti Italiji pred prehodom Fernetiči, pa na cestah Pijava Gorica Škofljica, Šentjakob, Ljubljana, Trzin, Črnuče in še kakšni jutranji znani. Imamo pa tudi prometno nesrečo. Prva se je zgodila v Novem mestu v Gotni vasi pri trgovini najboljšega soseda, še ena pa prometna nesreča tudi v Novem mestu, a na Ragovski, na vrhu hriba, ulica je po vaših podatkih zaprta. Policisti pa preusmerjajo promet. Zaprta tudi glavna cesta Slovenj-Gradec-Velenje. V Hudi luknji prometna nesreča. Nastal je zastoj v obe smeri, pojdite po drugem znanem obvozu. In še modri, v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, na pomurski avtocesti A5 pri počivališču Dragotinci smer Maribor. Na stojalu je na Igu v Baniji v coni 30 km na uro in v Ljubljani na Roški pri Vili pod gradom smer Rudnik. Hvala za klice. Dobrodošli z novimi in srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
9: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock. Jana Morel. Od
10: 8 do 11.
11: Tako je, tudi danes, petek je 4. september. Dobro jutro, rokerji, dobrodošli na Radio 1 Rok. Torej, prvi petek v septembru, dobro ga zaključujemo, šola se tudi ok začela, se v tej dne gremo še na izi, drugi teden, dejmo reči, da počasi malce zavihamo že rokave. 4. september, torej danes, preverili bomo, kaj zanimivega nam prinaša tudi vikend. Glede na vreme se nam obeta še kar nekaj dogodkov na prostem. Temperature prijetno poletne, zato vas bo še kar nekaj šlo verjetno tudi na morje, kar pomeni, da tudi z gnečo na cestah še zdaleč ne bomo opravili. Danes dobimo tudi še en glasbeni obisk, Cherry Flavored pridejo mimo ob 10.30, tako da ustavite so tudi vi, fanti imajo seveda vedno kaj novega zapovedati in danes ne bo nič drugače. Do takrat pa še ogromno enega dela, za začetek se moramo zbuditi, zato bo poskrbela jutrnja erokcija in upar, da bo budnica tako dobra, da bodo potem za kitarski izziv delovali tudi možgani. Dajmo začeti, prihaja krasna muzika, Queenie, Linkin Park in eden največjih frajerjev Balkana. Baja ga, ti se ljubiš na tako dober način. Dobro jutro!

0: Kaj?
1: Erokcija, pa res pi...
2: A, okej.
1: Okay. Jutranja erokcija na Radiu Ena Rok.
3: Bolj aktualno bi težko našla za ta čas. Sicer je bila namenjena enemu drugemu predsedniku, ampak temu še bistveno bolj paše, če smem dodati. Green Day so Komat American Idiot izdali leta 2004. Zagotovo eden najbolj prepoznavnih politično barvanih punkrov komadov z preloma tisočletja. 22 let pozneje, lej, ista štorija, si bi rekla malo grš pa ne bom, a ne? Billy Joe Armstrong, ki jo je napisal kot reakcijo na politično medijsko zračje v ZDA in to je bilo v času predsednika Georgea W. Busha. Še posebej ga je motlo, kako so televizija in mediji ustvarjali občutek strahu in ljudi potiskali v razmišljanje po principu mi proti njim. In tudi naslov je provokacija. Armstrong je želel kritizirati idejo, da moraš biti del množice in ne kritično verjeti temu, kar ti servirajo mediji. Pa še kako prav ima. Tudi tok časa pozneje, a ne da. Tale ga zdaj čez lužo.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solato.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Oh, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Ta noč je moja.
2: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Prijetno petkovo jutro. Zastoji na cestah Pijava Gorica Škofljica, Šentjakob Ljubljana, Trzin Črnuče. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Slovengradec Velenje v Hudi Lukni, prometna nesreča. Zastoj ostaja v obe smeri. Radar pa v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli, v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu in na pomurski avtocesti A5 pri počivališču Dragotinci, smer Maribor. Nič 80, 22, 55, prava in zaston, jutranja izbira srečno.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
3: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
12: Dobro jutro želim, Jana, s tabo. Petek je prvi septembrski, po tem stresnem začetku bo vikend res že pasal, ne da. Ob tej uri pa še tudi naš kitarski izziv. Danes zveni nekako takole, dajmo poslušati. Taka pa še za ponedeljek, še mogoče malce bolje. Tole je eno tistih pesmi, ki te spomni, da še ni konec. Recimo tudi poletja, ne, zagotovo pa počitnic. Izvajajo novozelandsko-avstralska rock skupina. Še enkrat vam jo dam tudi v poslušanje. Vaše kot vedno pravilne odgovore pa seveda pričakujem na 030-455-666. Koga smo torej danes skrili v kitarski izziv. Pretem pa še tri v poslušanje. Jefferson Airplane, YouTube, z vami pa že Red Hot Chili Peppers. Dobro jutro.
13: Saj

Tako zelo, zelo ste hudi, da bi, če bi vam po moje dala za poslušati oziroma dala izsečke opere, bi še vedno sprve ugotovili, koga smo iskali. Rada bi pohvalila Jagija, rada bi pohvalila Ireno, par nepodpisanih, veste, kdo ste, na koncu pa tudi Istoka, ki je bil zadnji, ki je danes zaključil ugibanje in tudi on je uganil. Danes smo namreč iskali pesem Don't Dream It's Over skupina.

tako močan. Don't dream, it's over. Ni še konec. Ne našega programa, predvsem pa v trenutnih razmerah takšnega optimizma potrebujemo še veliko, veliko več.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mocarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Poslanska odbora po 6-urni razpravi nista razjasnila, kdo je odločil, da Slovenija ne podpre skupne evropske izjave o Izraelu. Sejo so prekinili brez sklepa, datum nadaljevanja pa še ni določen. Zunanji minister Tone Kajzer straja, da ni šlo za veto in da Slovenija še naprej podpira rešitev dveh držav. Opozicija vladi očita spremembo zunanje politične usmeritve. V Nepalu pa so 9 dni po katastrofalnih poplavah iz hidroenergetskega predora rešili 2 človeka. Reševalci so iz predora slišali še več glasov in upajo, da bodo dosegli najmanj 42 ujetih delavcev. Obsežno omrežje rovov s črpalkami dovajajo zrak. Če se vam zdi teden dni križarjenja premalo, pa lahko na ladi preživite kar dobro leto. Križarka regata je z Rimo izplula na 371 dni dolgo pot okoli sveta. Obiskala bo 220 pristanišč v 62 državah. Cena celotnega potovanja pa je približno 65.700 evrov na osebo. Na voljo so tudi krajši odseki poti, naslednje 367-dnevno križarjenje okoli sveta pa se začne februarja prihodnje leto.
6: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
7: Dobro jutro, dobro dan v petkovem dnevu. Danes in jutri bo sončno, jutri v popodnevu pa v notranjosti nastane nekaj ploh in neviht. V nedeljo in ponedeljek pa kaže nam večinoma sončno vreme, ponekod bo pihal vzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Od prihodnje sredine tedna naprej pa prihajajo nižje temperature.
6: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Varno in prijetno pot. Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Slovengradec-Velenje v Hudi Luknji, prometna nesreča, zastoj ostaja v obe smeri. Samo povem v vednost, ta vikend bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovicom od petka, od 9. zvečer, torej od danes, do nedelje, 6. 9. do predvidoma 3. popoldan. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Radar pa te miri v Cundrovcu pri Brežicah, v Zidanem mostu pri Apnencu, na Pomurski avtocesti A5 na počivališču Grabonoš proti Mariboru in v Logatcu pri osnovni šoli Tabor. Nič 80, 22, 55, prava in zaston jutranja izbira, varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
8: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1. Jana Morel. Od 8 do 11.
9: Dobro jutro želim, Jana Morel, Vidmar, ti delam družbo. Petek je, kar je odlična novica že samo po sebi, pa še vikend bo lep, tako da ga bomo lahko preživeli na prostem, pa polovili še malo vitamina D. Delamo zalogo za hude čase, a ne da. Kaj vse se je na glasbenem področju z oznako 4. september dogajalo, vam povem v nadaljevanju. No, petkovo razpoloženje pa se definitivno kaže tudi v glasbi. Prihajajo Lordi, navihani Huey Lewis and the News ter Crazy Aerosmith. Dobro jutro želim, 3 čez 9 je.

0: Lordi in pozdrav severa in živijo pa tudi z radija na rok. Na današnji dan leta 1844 se je v ljubljanskih novicah prvič pojavil predlog, da bi Ljubljana postala glavno mesto Slovenije. In nimam okej, seme je bilo posejano, pa še obrodila je. Tako da vsi Štajerci, vsi Primorci, vsi ostali. Tako je, zdaj vemo, kdo je kriv, pa kdaj se je vse skupaj začelo.
1: 4. september v zgodovini roka. Leta 56 se rodil Steven Edward Duran, bolje znan kot Blackie Lawless, frontman, vodja in glavni avtor pri ameriških heavy metal legendah Wasp. Leta 65 so skupini The Who ukradli kombi z vso njihovo opremo. Ironično se je to zgodilo ravno med tem, ko so imeli kombi parkiran pred nekim zavetiščem za živali, kjer so The Who kupovali psa čuvaja, da bi jim varoval opremo.
2: Odhodaš, ne zastajkuješ.
1: Leta 2024 se je poslovil Borisav Đorđević, znan tudi kot Bora Čorba, pevec srpske zasedbe Riblja Čorba. Bora je zaradi odpovedi pljuč svoje večno slovo vzel v kliničnem centru Ljubljana, saj zadnjih 10 let živel v Sloveniji in se tukaj tudi tretjič poročil. To je bil 4. september v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
7: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
8: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Prijetno in varno pot, na te poti pa pazite na prehitevalni pas, ki je zaprt na Štajerski avtocesti v smeri Celja med predorom Pletovarjem in priključkom Dramlje, prometna nesreča. Še ena prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski zahodni obvoznici A2 smer Kozarje med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Kozarje in pa promet urejen izmenično enosmerno na cesti Slovengradec Velenje v Hudi Luknji, prometna nesreča prav tako. Radarji pa na Stojalu v Hrastovici pri Mokronogu, v Cundrovcu pri Brežicah, v Zidanem mostu pri Apnencu, v Radarju Dehovi smer Lenart, na pomurski avtocesti A5 na počivališču Grabonoš smer Maribor, v Noršincih pri Ljutomeru nasproti gostilne Kurbos in pa v Logatcu pri osnovni šoli Tabor ter Srebrn Kedi v Šentjakobu pri pizzeriji smer Domžale. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock in Jana More od 8 do 11.
11: Živo, živo, lepo pozdrav z Radia na rok, Jana s tabo. Lahko bi rekla, lepo pozdravljeni v jesensko obarvanem petku, ampak vreme nam pripravlja še nekaj poletnih prebliskov, tako da bom to izpustila. Upam, da bom izpustila to lahko za dve časa. Letimo proti naši zadnji skupni uri, predtem pa slišimo današnjo štorijo, ki bo precej romantična. Vse vemo, tudi romantiko rabimo. In tako je tudi Metallica z The Unforgiven, pa še The Animals pridejo prljavo kazalište, ni da ni. Lep petek želim še naprej, 3 minute so čez pol.

Ja, obljubila sem malo romantike in danes bo za njo poskrbela večna punk rock šolarka Avril Lavigne. I'm with you je šla leta 2002 na njenem prvem albumu Let Go. Zanimivo, da je Avril pesem napisala že kot najstnica, pri 17. Se pravi, medtem, ko je večina najstnikov takrat razmišljala kam zvečer na žur, je naša Avril pisala pesem o tem, kako je biti popolnoma izgubljen. Komad namreč govori prav o tem, občutku osamljenosti, negotovosti in pa želi, da bi vendarle imel ob sebi enega, ki se počutiš popolnoma izgubljenega. Pesem je bila velik hit, velik uspeh, v ZDA je prišla med prvih pet na Billboard Hot 100, nominirana pa je bila tudi za dva gremija, za pesem leta in najboljši ženski pop vokal.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higienskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Ej, a ti nekaj zaigram?
5: Pridraj z mano v Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Premijer Janez Janša se bo danes na Brdu pri Kranju sestal s predsednikom Evropskega sveta Antonijem Kosto. V spredju bodo pogajanja o proračunu Evropske unije za obdobje od leta 2028 do 2034. Slovenija je med državami, ki nasprotujejo dodatnemu zmanjševanju sredstev za kohezijo. Voditelji morajo dogovor doseči do konca prihodnega leta, sicer bi lahko bilo v začetku leta 2028 moteno financiranje evropskih projektov. Govorila bosta tudi o Ukrajini, obrambi, širitvi unije in migracijah. Osnutek upravljavskega načrta za Triglavski narodni park pa predvideva omejevanje obiska najbolj omenjenih naravnih znamenitosti. Med mogočimi ukrepi so dnevne kvote, zmanjševanje dostopa z osebnimi vozili in celo splošna vstopnina. Obisk se je v 15 letih močno povečal. Predlani je samo 4 najbolj obiskane znamenitosti obiskalo 700 tisoč ljudi. Nobena rešitev še ni potrjena, lokalne skupnosti lahko pripombe predložijo do sredine septembra, dokončna odločitev vlade pa pričakujejo prihodnjo pomlad. Za konec pa še v ZDA. V San Francisco je začel domove pospravljati humanoidni robot. Za približno 26 evrov posesa, pomije tla, pobriše kuhinske površine in očisti stranišče. Podjetje pravi, da je storitev v prvem mesecu uporabilo več kot 50 ljudi.
7: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
8: Dobro jutro, dober dan. Temperature po državi Bohinj 17, Vipava 19, Ljubljana 20, Velenje Otočec 22, Semič Maribor 23, na Ptuju 24 in Izola 26 stopinj. Danes in jutri bo sončno, jutri v popodnevu pa pričakujte v notranjosti države nekaj ploh in neviht. Dnevne temperature danes od 27 do 33, jutri bodo temperature podobne. Z naslednjim tednom, v sredini tedna pa prihajajo občutne ohladitve.
7: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Previdno, lepo prosim, saj večji kos plastike ovira promet ob levem prometnem pasu na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred priključkom Postojna. Zaprt je tudi prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Celje med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje zaradi prometne nesreče. Na začetku delovne zapore pri Slovenskih Konicah se prosim preusmerite na desni prometni pas, pred oviro so zastoji, zaradi varnosti zapirajo oba predora. Prometna nesreča in promet urejen izmenično enosmerno pa še vedno na cesti Slovengrad Velenje v hudi luknji. Radari pa na stojalu v Hrastovici pri Mokronogu, bel kedi v Cundrovcu pri Brežicah, temnomoder kedi v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik, v Noršincih pri Ljutomeru nasproti gostilne Kurbos, v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana, srebrn kedi v Šentjakobu pri pizzeriji smer Domžale in policijska kontrola v Ljubljani pri krožišču Žale proti centru. Varno pot in hvala za čisto vsak vaš klic.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1, Rock. In Jana Morel. zjutraj od 8 do 11.
10: Res je, ampak jutro se je prevesilo v dopoldne, tako da vam lahko že rečem dobr dan in predvsem vas pozdravljam na Radio 1 Rok v naši zadnji skupni uri. Še več družbe, potem popoldne, od 2 pa tja do 5, imamo pa še kar nekaj stvari za podela tudi do 11. brez skrbi. Danes recimo še nismo slišali hita tedna, ta prihaja v nadaljevanju, pa še Cherry Flavor tu letijo čez pol urce. Skratka, ura s poudarkom na slovenskem roku, imamo ga, dober je in zakaj ne bi o njem tudi govorili oziroma ga poslušali. Začeli pa bomo z nečim tujim in sicer s Toto, Alanis Morissette in pa Bryanom Adamsom. Poletje še ni konc, ljudje.

0: Radio. Ena rok, hit tedna.
1: Puni Hammer nam ga na polno godejo ta teden. V hitu tedna absolutno niso novinci na slovenski rockerski sceni. Marsikdo jih pozna, sploh če prihaja iz pomurskega konca. Včasih so špilali člani v Posodimi Jurija, v Odpisanih in tudi v Banditih. Danes torej v skupini Puni Hammer. Njihov najnovejši singel se predstavlja Brat od Boga. Pomemben korak naprej v njihovem zvoku, predvsem pa ta potrjuje, da fantje imajo veliko zapovedati in da jih boste lahko ujeli še na marsikaterem slovenskem koncertnem odru. Takoj, ko zasledimo kakšen špil, kje bodo igrali in se znova predstavili še v živo, vas o tem tudi obvestimo. Do takrat pa pri nas Puni Hammer in Brat od Boga.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo!
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
10: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, prehitevalni pas zaprt na štajerski avtocesti proti Celju, med predorom Pletovarjem priključkom Dramlje zaradi prometne nesreče, na začetku delovne zapore pri Slovenskih Konicah, se prosim preusmerite na desni pas, pred oviro seveda nastaja zastoj. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Slovengradec Velenje v Hudi luknji. Radar pa v Cundrovcu pri Brežicah, pa moder, temno moder kedi pravzaprav v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik smer Laško, v Kresnici pri mostu so proti Ljubljani, policijska kontrola pa v Hruševcu pri straži smer Novo mesto in še ena v Ljubljani pri krožišču Žale smer Center. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje petkove poti.
11: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
11: Radio 1 Rock in Jana Morel. Od 8 do 11.
13: Živo, živo, Jana, s tabo še malo, pa tudi ne bom več sama. Čez nekaj minut se mi pridružijo fantje oziroma fanta, ki sta bila v tem poletju zelo pridna in delovna. So pa bili vsi skupaj tudi eni od zmagovalcev Laško glasbenega poligona, zato ste jih lahko slišali tako na Gori Roka, kot tudi na festivalu Pivo in cvetje. Bosta sama povedala, kako je bilo, pa ne, to ni vse seveda, ne, predstavljeno bojo tudi novo pesem. Cherry Flavored po enih Red Hot Chili Peppers. Zdaj to dobro jutro reči. Ali pa dober dan.
14: Good morning.
15: Dobar dan.
13: Aha, to se turiste, jaz se teh imamo pa kar dost. No, dober večer bomo nadaljevali po torej Red Hot Chili Peppers. Moram reči, da smo kar kulinarično očitno razpoloženi.

0: Red Hot Chili Peppers, Other Side in pa Radio 1 Rock. Nisem več sama, ful mi je fajn, kadar pridejo obiske in tudi danes je tako z mano sta, kot ste že slišali, pozdravila sta in v tujih jezikih in tudi glede na del dneva, mislim, da sta zajela celotno slovensko populacijo, Cherry Flavored oziroma Simon in Aljaš. Jaz bom rekla dobar dan.
1: Dobar dan, čau.
0: Kako sta, fanta? Nismo se videli, v bistvu ne tako dolg nazaj, ne?
1: Vse ponovadi je taka, ne?
0: Ja, ampak ne. Imamo mi drugačno zdaj zgodbo, ne? Imamo mi zdaj zgodbo, Laško zgodbo in imamo tudi Gora Roka zgodbo.
1: Zgodbo je veliko. Okay. Lahko debatiramo.
0: Vse zato sta tukaj, dejmo debatirati. Pojeta mi, kako je bilo. In na enem in na drugem festivalu. Vi ste pač eni od zmagovalcev Laško glasbenega poligona, ki je bila absolutna in zelo težko pričakovana in dobrodošla zgodba letošnjega poletja in špilali ste posod, ne?
2: Ja.
1: To je fantastično.
0: To je pa zelo premalo, veš?
1: Fantastično. Ne, pač ful je bilo dobro, to so največji festivali v Sloveniji in za takem band, ki se sicer lahko rečemo, da zdaj še prebijamo, pač valjda, ne.
0: Ma ne, vi ste že kar prebili ta...
1: No, zdaj smo, ne, zdaj ampak preden smo pred poletjem, pa recimo, da še ne, ampak te festivali so bili še ta nek final step, se mi zdi, da zdaj lahko rečemo, pa še ta ortobar, ko zdaj naredimo, bo bomo že pol povedali, bo to krtono, mislim, bomo že lahko saj sebi rekli, da smo nekaj naredili.
0: A je bilo tako, kaj ste pričakovali? Oziroma, a ste si ustvarili, vi ste bili včasih obiskovalci, ne? Zdaj ste se pač postavili na oder. Kako je?
3: Ja, res nekaj posebnega. Zato, ker jaz sem recimo na Pivo in Cvetje hodil že 10 let in vsako leto si predstavljaš, kak je biti tam gor. In zdaj si končno to doživel in je nekaj surreal, nenaravno. Res je bilo noro.
1: Fajn je bilo, ja. Jaz bi pa mislim, da enkrat na Pivo in Cvetju, ampak mogoče lahko se ustavimo pri tej točki.
0: Enkrat si bil
1: ampak,
0: tako?
1: Ampak sem bil, takrat sem bil, mi je bilo ful dobro. Okay. Sem hotel gor.
0: Mislim tako eno zelo klasično vprašanje, mogoče imate zdaj kaj več fenic ali fenov?
1: Imamo in fenice in fene.
0: Okay.
3: Vsakim koncertom več.
1: Tako da, ja.
0: Ja, pridejo tako do vas, po špilu, pa pohvalijo, pa hočejo kakšno slikco, ali...
1: Ponovat pridejo pa rečejo, ej, ne več špilati, pač. To je bilo pa zdaj grozen. Špilite za sebe, magar pa fejst, se zaprite noter neka izolirana vrata.
0: Čim bolna, ne?
1: Ja,
0: pa tako fejst pod zemljo pejte, če se le da. Pa komi so vam prišli, ne, no, ne tega delati, prosim. Ej, lahko rečemo, da je za vami delovno poletje, ne? Ker niste imeli samo špilov, ampak ste tudi neki druzga ustvarjali oziroma popravljali, mogoče dokončevali.
1: Bolj popravljali, zato ker okay. Mi to imeli še vse narejen ful časa nazaj, ampak pač to je... Te procesi trajajo ful dlje, ko bi si mislo. Zdaj smo rekli, da naslednji, ampak to je še ful dolg časa v prihodnosti, bo hitrejši, ampak ja, pač popravljali smo čez poletje naš prvi album z naslovom Akt, ki je pač poimenovan po enem komadu, ki smo rekli, da je to pač nam nekak najbolj uspešen komad in smo rekli, da bo pač Akt, ki je tudi pač kot neka predstava, neko gledališče, neko pač neko
0: Še sem imela čist drugi akt v glavi, sorry, pač tako je. Ne vem.
1: Kaj pa si imela v glavi?
0: Vsak misli po svoje. E, kdo je pa kriv, da je bilo treba popravljati? Kdo je pa tisti, ki najbolj je, bom rekla, ne vem, mogoče perfekcionist?
1: 3, 2, 1.
4: Luka!
0: What? Resno? A veš, da bi prej rekla, da vidva?
1: Ne, v bistvu mi smo
0: tako... Oziroma, mogoče bi socilala na producenta, no tako?
1: Ajde, sigurno nisi na Alena, ne? Luka je zelo, zelo egzaktni, ful ga vse moti. Vse hoče, da je na dobo točen bobnari, a ne? Vse mora biti čist točen.
3: Metronom odšteva skozi glavi.
1: Ja, on pa se zbudi in gre...
0: Tak, štega. Okay.
1: In pač, ja, midva smo pa malo bolj, se mi zdi, da poslušamo te vse sounde, pa da je pač, da nekak diha komad, da pač, če ga zavajbaš, če ima nek ta, če ga začutiš, pol je to bolj važno, jaz se pol ne spuščam, saj jaz v neke ful detajle.
0: Ti imaš ful drugega dela, ne rabiš to.
1: Tako.
0: ti si stik s publiko, ti se moraš tudi s tem ukvarjati, ne?
1: Res.
0: Zdaj lahko rečeš, Jana, hvala, ker me razumeš.
1: Ja.
0: Ostali v bendu me zihrne, a ne?
1: No.
3: Ne, res je, ne.
0: No. Nekaj se moramo mi drugače zdaj zmeniti, ne. Danes tukaj predstavljate nov komad, daj me poglej, ne. In zdaj takole piše, novi song je ljubezenska pesem, lepo. Ker pravijo, da jih nimamo prav veliko in da imamo že preveč prepočasnih pesmi za 40-letnike, brez zamere, vsem 40-letnikom, to so ful lepa leta, ki jih je treba izkoristiti, tako da dajte zvočnike na glas, zavrtite si našo novo skladbo, daj me pogledaj in se vidimo v Ortobaru. Ne vem, če se bomo videli v Ortobaru. Najprej se bomo zmenili, kaj s temi 40-letniki. To je, veš, ona publika, ki rapte drugač.
3: Prepuščam
0: ta besedo. To je publika, ki ima nar.
1: Zato smo pa rekla, da so lepa leta in jih je treba izkoristiti.
0: Se nimate pojma, je kako je po 40-ih.
1: Spomnite, kak je. Ne, pač treba je tudi izkoristiti. Vsa leta je treba izkoristiti.
0: Sta že otonila, nimaš kaj.
1: Tukaj bom se zadržal.
3: Daj sam komad, ja.
0: Ampak vseeno, no, par besed o komadu, o čem ste razmišljali, upam, da ne samo o tem, kaj je, o čem govori, kaj je motivacija oziroma ta zgodba.
1: Jaz sem en breakup, pa je pač nastavljen song. Ampak pač ponovadi jaz ful težko pišem o teh stvarih, zato ker mi niso niti všeč take pesmi, tudi pesmi, ki jaz poslušam, ponovadi niso o tej tematiki. Ampak mi je tak cel song, mi je po melodiji pa po instrumentalu za vibe, da bi pa lašel v to smer, pa meni se pa glih to zgodili in pa je šlo to lepo skupaj, tak da.
0: Ok. Nujno, moramo omeniti še torej promocijski koncert, malo si ga že napovedal, Orto Bar, tam bomo slišali torej prvo plato z naslovom Akt in to se bo zgodilo, kdaj?
3: 18.
1: 18. novembra bomo imeli v Orto Baru koncert, album bo prišel pa okoli 8. oktobra ven.
0: Ok, tako da v bistvu se že navadimo komade in pol gremo pripravljeni na koncert, ne?
1: That's right.
0: To je nekak namen. Yeah. Sveda karte se valjda da dobiti, kot vemo, verjetno preko nekaj spletnih strani oziroma na licu mesta ponovno.
1: About that. Sploh ne veš, kaj mi delamo. Mi smo se odločili
0: z našim... Hodite od hiše do hiše.
1: Ne. Skor, okay. Virtualno. Virtualno hodimo od hiše do hiše, zaradi tega, ker smo naredili en challenge, predvsem na TikToku, in smo razdelili naše karte, se pravi vsak od Čerijo ima svojo karto, ne vem, Simon karta, Čeri, Alen karta, Čeri, ne
0: vem, vsak ima svojo karto, ja.
1: Okay. In imamo 4 profile na TikToku,
0: ja.
1: In tist, ko bo dobil največ ogledov in prodal največ kart čez njegovo, se pravi čez njegovo karto, glede na oglede, bo zmagal in bo dobil 1000 evrov. In teh 1000 evrov bomo razdelili z enim od teh fanov, ki so pač glasovali oziroma kupili karto čez tega določenega člana benda, ne.
0: Zdaj morate sam še te 40-letnika spraviti na TikTok. Sam to je.
1: Po mojem smo za večno končali.
0: Ej, ful dober. Skratka, zapomnite si 18. november, torej ja, takrat bo predstavitev plate. Zdaj bomo slišali nov komad in splača se. Za
1: ja.
0: Jurija gre, to pa je že nek dnar, ne?
1: Mislim, ja,
0: so halo, ne?
1: Ja. Mogoče tudi 40-letnike, dobimo s tem nazaj.
0: Jaz mislim, da ja. Če ne 40-letnike, pa vsaj 40-letnice.
1: No.
0: To sem pa skoraj prepričana, da bo tako. Hvala, ker ste prišla. Pozdrav, ne? Luka, to ne se malo skolira, se bo. Dobro
1: ja, to, no, no. Tomu, ker poveš.
0: Bom povedala. Ej, že enkrat hvala, lepo se meta, lep vikend.
1: Enako.
0: Zdaj pa dejmo poslušati, torej, dej me poglej.
2: Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
4: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
5: Biro sistemi Logatec.
6: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
7: Ta noč je moja.
8: Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Gibanje Svoboda ne bo zahtevalo ustavne presoje odloka o posvetovalnem referendumu o volilni pravici tujcev. Referendum bo 11. oktobra, čeprav ga Robert Golob in druge opozicijske stranke označujejo za neustavnega. V Svobodi odločitev pojasnjujejo z dvomom, da bi ustavno sodišče lahko odločilo še pred glasovanjem. Volilna pravica tujcev na lokalnih volitvah je bila sicer z junijsko spremembo zakona že odpravljena. Gorivo je med tem vse dražje, država pa pripravlja pomoč. Kmetje in prevozniki bi lahko dobili subvencije za gorivo, pomoč pa naj bi šla tudi za bolj varčne pneumatike. Ekonomisti sicer opozarjajo, da se bomo podražitvam težko izognili. Cena nafte se je namreč spet približala $100 za soček. Prevozniki pravijo, da stroškov ne zmorejo več sami. Njihov predstavnik Peter Pišek opominja, da brez kmeta ni hrane, brez prevoznika pa ni oskrbe trgovin, lekarn in bolnišnic. Za pomoč kmetom je sicer predvidenih 8 milijonov evrov, a ekonomisti menijo, da bo to premalo. Pa še v Rim, ki pa je dobil novo prometno nadlogo – golf vozila. Električna vozila so preplavila zgodovinsko središče in turiste vozijo od znamenitosti do znamenitosti. Težava je, da parkirajo praktično povsod in dodatno mašijo že tako natrpane ulice. Zagovorniki pravijo, da so tiha, majhna in brez izpušnih plinov, kritiki pa govorijo celo o invaziji. Mesto zato zdaj pripravlja nova pravila. Omejili bi njihovo število, določili trase in uredili tudi parkiranje.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
13: V petkovem dopodnevu lepo zdrav, danes in jutri bo sončno, jutri v popodnevu pa v notranjosti lahko nastane nekaj ploh in neviht, dnevne temperature od 27 do 33, v nedeljo in ponedeljek pa kaže na večinoma sončno vreme s podobnimi temperaturami, ponekod na vzhodu bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka do zmerna burja.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Pazite, da ne pride do naleta, zaprt je pospeševalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Logatec in Vrhnika, prometna nesreča. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, pa na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Zaprt pa še vedno prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Celje med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje zaradi prometne nesreče. Na začetku delovne zapore pri Slovenskih Konjicah se prosim preusmerite na desni prometni pas. So zastoji do počivališča Tepanje. Prometna nesreča se je zgodila tudi v Novem mestu v križišču Livada-Muhaber. Radar pa v Krški vasi pred mostom smer Brežice, v Zgornji Dragi pri Ivančni Gorici, v Medvodah na Klancu pri Elektrarni in v Hruševcu pri Straži smer Novo mesto.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

preko glasbe se da krasno komunicirati. Glasba ruši jezikovne in kulturne meje in se dotakne ljudi. To uspeva rock'n'rollu. V tem je njegova virtuoznost. The Edge.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Prevozniki pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru od Kozari do Brezovice in med Duncem in Postojno, štajerska avtocesta po prometni nesreči proti Celju med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. So pa posledice prometne nesreče odstranili na primorski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Logateca, tam še vedno ostajajo zastoji, nesreča tudi v Novem mestu v križišču Livada, Muhaber. Radar pa temiri v Krški vasi pred mostom smer Brežice, v Zgornji Dragi pri Vančni Gorici, v Medlogu pri Celju pri Kapeli in v Medvodah na Klancu pri Elektrarni. Nič 80, 22, 55, če jih opazite še kje, varno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rok 100.

0: FM. O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greba jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
1: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: Sedem burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1,35 €. In osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
6: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Nesreča predsednice republike Nataše Pirc-Musar je pod drobnogled vzela tudi delo policije. Strokovni nadzor nad policijsko upravo Koper je pokazal več pomankljivosti pri vodenju, poroča portal Preiskovalno. Nadzorniki so ugotovili, da na kraju nesreče v predoru Kastelec ni bilo nadrejenega policista, ki bi svojim kolegom nudil strokovno pomoč, čeprav je šlo za hujšo prometno nesrečo z udeležbo varovane osebe. V preiskavo se ni vključil niti sektor uniformirane policije, policisti pa niso dobili niti podpore predstavnice za odnose z javnostmi. Poročilo tako ugotavlja, da je pri obravnavi nesreče izostalo vodenje na vseh ravneh. Na koprski policijski upravi ugotovitev za zdaj še ne komentirajo. Dron pa je med reševanjem ogrozil helikopter pri ljubljanskem UKC-ju. Avgusta je neznanec z dronom kar dvakrat priletel v zračni prostor heliporta in to ravno v času, ko je helikopter zaključeval intervencijo. UKC opozarja, da lahko takšno početje povzroči zelo nevarno situacijo, saj mora imeti posadka pri pristanku in vzletu popolnoma prost zračni prostor. UKC je tokrat dogodek prijavil Agenciji za civilno letalstvo in policiji, saj je letenje z dronom na tem območju nedovoljeno in tudi kaznivo. Medtem pa pozabite na znamenitosti, vrste in turistične pasti. Prihaja mikroturizem. Novi trend popotnike spodbuja, da namesto najbolj znanih krajev obiščajo lokalno tržnico, supermarket, skočijo na mestni avtobus ali poklepetajo z domačinom. Bistvo, manj klasičnega turizma in več vsakdanjega življenja.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
9: Petkovo dopoldne se počasi preveša v popoldan, 4.9. na koledarju, če ste spregledali, danes pa vreme pretežno jasno, sončno in toplo, čez dan bo pihal jugozahodni veter s temperaturami od 27 do 33. Vikend, ki prihaja, sobota, nedelja in ponedeljek, kaže na večinoma sončno in lepo vreme.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoji popoldneva pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, štajerska avtocesta v smeri Celja pred priključkom Slovenske Konice po prometni nesreči, na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Metlika Novo mesto na Serpentini pod Vahto. Vozilo je namreč v jarku. Še ena nesreča pa na lokalni cesti Ljubljana Sostro Pečarje med Ovinki. Radar pa v Medlogu pri Celju pri Kapelici in v Ljubljani na Poljanski nasproti kopališča Kodelje v smer Štepansko naselje. Hvala za vse klice in srečno pot še naprej.
6: Radijska mreža Radio 1 Rock.

noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator. Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni v petkovem popoldnevu. Na primorski avtocesti nekaj gneče v obe smeri pred Postojno, potem pa tudi gneča na cestah Šmarje-Koper v obe smeri Lesce-Bled in Bohinjska-Bela-Bled. Zaprt pa vozni pas na bivši hitri cesti Koper-Škofije smer Italija pred prehodom Škofije zaradi prometne nesreče. In pa prometna nesreča vozila v Jarku, zgodila se je na cesti Metlika-Novo mesto, na Serpentini pod Vahto. In pa še ena nesreča na lokalni cesti Ljubljana-Sostro-Pečarje med Ovinki. Radra pa v Ljubljani na Poljanski nasproti kopališča Kodeljevo smer Štepansko naselje. Srečno in varno pot.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Radio 1, Rock.
3: 100% Rock.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj.
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 €. In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
9: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
10: Biro sistemi Logatec.
11: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
12: Ej, a ti nekaj zaigram?
13: Pridraj z mano, Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V parlamentu se je vnela razprava o imenih dveh slovenskih praznikov. Koalicija želi, da bi 17. avgusta namesto praznika priključitve Prekmurja praznovali združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. 15. september pa bi postal praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Zveza borcev in 6 opozicijskih poslancev so nad predlogom ogorčeni. Zmotilo jih je predvsem, kako je koalicija spremembe izpeljala. Imena praznik Prekmurcev in Primorcev je dodala kar v dopolnilo k zakonu o dnevu Triglava, brez posebne javne razprave. In tudi parlamentarna pravna služba je opozorila, da je takšna vložitev nedopustna. Podjetje z Bleda pa naj bi pri izposoji avta diskriminiralo romunskega državljana. Ker je podjetje na spletu ocenil z negativno oceno, so mu odgovorili, da mu vozila ne bodo oddali, ob tem pa zapisali, da vozil ne izposojajo strankam iz Romunije. Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo zaradi državljanstva oziroma kraja bivanja, ukrepanje pa je predlagal tudi tržnemu inšpektoratu. Španija pa je na poti do rekordnega turističnega leta. Letos naj bi obiskalo kar 100 milijonov tujih turistov, kar je bilo največ doslej, in to kljub temu, da so se nastanitve občutno podražile. Samo v prvih 7 mesecih so turisti v Španiji porabili že več kot 82 milijard evrov.
15: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
16: Petkovo popoldne je tole, temperature po državi lepo rastejo, trenutno Ljubljana, Radovljica 26, Maribor, Pragersko 28, Križevci, Vinica, Brežice 29, Ajdovščina, Lucija na 30, še za kakšno stopinjo bodo šle na vzgor do 33, podobno lepo sončno jasno vreme, tako danes, kot jutri, kot tudi v nedeljo in zaenkrat tudi v ponedeljek. Bo pa z naslednjim tednom manj vroče, v drugi polovici naslednjega tedna prihajajo osvežitve oziroma ohladitve.
15: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
16: Poglejmo še cestne zadeve. Na primorski avtocesti Gneča v smeri Kopra med Kozarjami in Brezovico, pa v obe smeri pred Postojno in nato še proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico. Pa na cestah Šmarje Koper v obe smeri, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Prometna nesreča se je na novo zgodila na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer, zastoji pa so v Ljubljani na Viški pri prehodu čez železniško progo. In pa radar v Krški vasi pri Brežicah pred mostom, Kopom, v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli smer Grobelno, mobilna provida stoji na pomurski avtocesti na ovozu Cerkvenjak proti Mariboru in v Ljubljani na Jamovi merijo pri garažah. Ko bo še kakšna aktualna sprememba, si povejmo to na 080 22 55. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
1: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
17: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com
18: 100% Rok in nič drugega.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Prevozniki, pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V treh dneh so sindikati zbrali že več kot 14 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Za razpis referenduma jih potrebujejo 40 tisoč, zbiranje pa se nadaljuje. Sindikati ob tem ustrajajo, da zakon po njihovem mnenju ne prinaša razvoja, ampak ogroža sredstva za javne storitve. V Celju je včeraj zvečer izbruhnil pretep, v katerem je sodelovalo 9 tujcev. Ena oseba je bila z nožem lažje poškodovana, policisti pa so 3 osebe pridržali in nadaljujejo preiskavo. Ob tem preverjajo tudi, ali so vsi udeleženci zakonito prebivali v Sloveniji. V Nemčiji pa policija preiskuje sum morebitne sabotaže ob transformatorski postaji v Dormagnu. Tam so našli sumljiv predmet, preiskovalci pa so prejeli tudi pismo, v katerem nekdo prevzema odgovornost za incident. Policija še ugotavlja, ali gre za razstrelivo in kdo bi lahko stal za dogodkom. Jan Oblak pa je po novem najbolje plačani nogometni vratar na svetu. Škofjeločan pri madridskem Atletiku po podatkih portala LiveScore zasluži skoraj 400 tisoč evrov na teden. Na vrh lestvice pa se je povzpel po zniženju plače vratarja Bayerna, Manuela Neuerja.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
11: Pretežno jasno ostaja s temperaturami od 26 do 33 stopinj. Jutri podobno, popoldne s kakšno ploho ali nevihto v notranjosti. Tudi v nedeljo bo večinoma sončno, temperature pa stopinjo ali dve nižje.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter od Unca do Vrhnike, pa na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in Barja proti primorski do Dragomerja. Promet je oviran na cesti Novo mesto Metlika pri Vinji vasi zaradi prometne nesreče, prav tako zaradi prometne nesreče pa še promet urejen izmenično enosmerno v Ljubljani na Vodnikovi pri tržnici Koseze. Radar v Sotini na Goričkem, na cesti Turjanci-Rihtarovci je radar, pa še Sivkedi na pomurski avtocesti pred počivališčem Dolinsko smer Lendava. Varno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
12: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
13: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
14: Dober dan in dobrodošli v današnjem popodanskem druženju. Petkovo, Jana Morel Vidmar z vami in čakano so bilo glasbe, dore zgodbe, pa seveda naše vsakodnevne stalnice ne bodo manjkale. Kar pomeni, da se bo vsak čas zgodila tudi Jana, dvojno prosim. Pade še v tej uri, tako da če imate že svoje glasbene predloge, jih lahko pošljete na 030455666. Naprej malo zgodovine, seveda po odličnem roku Linkin Park prihaja The Pretenders in pa uro odpirajo net. Lep dan želim.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

0: Danes sem s tabo, dobrodošli, šola se je začela ta teden, a tisti, ki ne marate zgodovine, ja, pridite nazaj čez slabo minuto.
1: 4. september v zgodovini roka. Leta 56 se je rodil Steven Edward Duran, bolje znan kot Blackie Lawless, frontman, vodja in glavni avtor pri ameriških heavy metal legendah Wasp. Leta 65 so skupini The Who ukradli kombi z vso njihovo opremo. Ironično se je to zgodilo ravno med tem, ko so imeli kombi parkiran pred nekim zavetiščem za živali, kjer so The Who kupovali psa čuvaja, da bi jim varoval opremo.
2: Odhodaš, ne zastajkuješ.
1: Leta 2024 se je poslovil Borisav Đorđević, znan tudi kot Bora Čorba, pevec srpske zasedbe Riblja Čorba. Bora je zaradi odpovedi pljuč svoje večno slovo vzel v kliničnem centru Ljubljana. Se je zadnjih 10 let živel v Sloveniji in se tukaj tudi tretjič poročil. To je bil 4. september v zgodovini roka.

0: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter od Unca do Vrhnike, pa na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in Barja proti primorski do Dragomerja. Promet je oviran na cesti Novo mesto Metlika pri Vinji vasi zaradi prometne nesreče, prav tako zaradi prometne nesreče pa še promet urejen izmenično enosmerno v Ljubljani na Vodnikovi pri tržnici Koseze. Radar v Sotini na Goričkem, na cesti Turjanci-Rihtarovci je radar, pa še Sivkedi na pomurski avtocesti pred počivališčem Dolinsko smer Lendava. Varno pot!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
5: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
6: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
7: Čau, rokerje, je lepo petkovo popoldne vošči, moje ime je Jana in vi poslušate Radio 1 Rok. Še malo pa boste slišali tudi Jana, dvojno prosim. Torej, dve pesmi istega izvajalca, samo po vašem izboru, obe pa se zavrtita zaporedoma. 030-455-666 lahko pošljete SMS s predlogom ali pa se oglasite prek Facebooka oziroma Instagrama. Nekje se zihar najdemo.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Še zadnja dvojna v tem tednu se bo uresničila vsak čas in to bodo dvojni Green Day za Matjaža. Hvala tudi ostalim, za naprej pa za nazaj, nadaljujemo pa znova v ponedeljek.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: FM.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
4: Ta noč je moja.
5: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
6: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
7: Radio 1 Rock. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Hrana se po svetu spet draži. Cene osnovnih živil so bile avgusta najvišje v skoraj 4 letih. Najbolj pa se je podražil sladkor. Njegova cena je v enem mesecu poskočila za skoraj 12%. Skupne cene hrane so bile sicer za 2,5% više kot avgusta lani, a še vedno precej pod rekordom iz leta 2022. 41-letni Slovenec pa je v hrvaških Tučepih osumljen, da je sredi avgusta z bencinom polil Mercedes parkiran pred hotelom in ga zažgal. Požar je vozilo uničil, poškodovan je bil tudi sosednji avto, skupna škoda pa je ocenjena na okoli 160 tisoč evrov. Slovenca so policisti izsledili in prijeli v torek, motiv za dejanje pa še ni znan. V Kuzmi na Goričkem medtem policija išče oboroženega moškega, ki je oropal varnostnika v obmejni trgovini in nato pobegnil proti gozdu. Policisti so postavili blokadne točke in ga intenzivno iščejo. Moški je še vedno na begu. Ker naj bi bil oborožen, policija občane opozarja, naj se mu ne približujejo. Po 9 dneh pa se je v Nepalu zgodil pravi čudež. Reševalci so iz hidroenergetskega predora uspeli rešiti 2 osebi, ki sta preživeli uničujoče poplave. Upanje vzbuja tudi dejstvo, da so v predoru slišali še več glasov, zato se reševalna akcija nadaljuje.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
10: Pretežno jasno ostaja s temperaturami od 26 do 33 stopinj. Jutri podobno, popoldne s kakšno ploho ali nevihto v notranjosti. Tudi v nedeljo bo večinoma sončno, temperature pa stopinjo ali dve nižje.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zaprt je prehitevalni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med predorom Cenkova in priključkom Sveti Juri zaradi prometne nesreče. Predor Cenkova občasno zapirajo. Pokvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pred počivališčema Studenec in Postojna. Med njima je tudi zastoj, proti Ljubljani pa so nato zastoji še med Logatcem in Vrhnikom. Zastoji še na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosezin od centra proti Primorski do Dragomerja. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj proti Malencam od centra do Malenc, pa na ljubljanski severni obvoznici še proti Kosezam med Bežigradom in Celovško. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti kilometer pred Karavankami proti Avstriji, pa na cestah Ljubljana Tomačevo Črnuče, Logatec Vrhnika in Lesce Bled. Zastoj še pred mejnim prehodom Škofije proti Italiji. Promet pa urejen izmenično enosmerno v Škofji Loki, v Podlubniku pri stolpnicah zaradi prometne nesreče, tam so v obe smeri zastoji. Promet urejen še izmenično enosmerno v Ljubljani, na Vodnikovi pri tržnici Koseze, prav tako zaradi prometne nesreče. Še radar v Prosenjakovcih pri Moravskih Toplicah nasproti Zadruge in pa v Hotizi pri Nogradu smer Lendava. Varno pot.
7: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
12: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
0: Dober dan in dobrodošli na Radio 1 Rok. Jana sem s tabo. Družimo se do petih. V tej uri pade ena majhna misel. Najprej pa se bomo spomnili enega največjih, ki bi svoj osebni praznik praznoval na jutrišnji dan. Ampak ker smo jutri fraj, bomo kakšno besedo o njem rekli danes, žal pa ga ni več z nami. Začenjamo z glasbo, da bo prej konc službe, a ne da. Queenie, Imagine Dragons in Bon Jovi za lepši petek.

Odlična glasba na radiju Ena rok, v vaši družbi pa Jana Morel Vidmar. Živjo. Jutri bi svoj 80. rojstni dan praznoval eden in edini Freddie Mercury, ikona roka, karizmatičen frontman skupine Queen, znam po svojem neverjetnem vokalnem razponu, da o odrski prezenci sploh ne zgubljam besed. Otroštvo je preživel v Indiji, svoje rock poslanstvo je odkril v Londonu, mojster preobrazb, ki je znal združiti opero, rock, pop, glam. Na odru pa je deloval totalno samozavestno in teatralno, čeprav zasebno je bil pa precej bolj zadržan človek. Njegovo najbolj mogočno orožje je pa zagotovo njegov vokal, štiri razponski, sposoben tako nežnih, skoraj angelskih tonov, kot surove rock eksplozije. Bil je tako hud, da so ga celo znanstveno preučevali in raziskave so pokazale, da je imel izjemno prožne glasilke in tudi sposobnost prehajanja med registri. In zato rečemo, da takih ni več, ali pa da so redki kot dež v puščavi. Čeprav nas je leta 91 zapustil, ostaja nesmrtna legenda, ki je vplivala, le ima malo da ne na vse rock glasbenike, pa ne le na njih, v bistvu tudi na ostale žanre in takih ni veliko. Zadnji videospot, ki ga je Freddie posnel, je bil za pesem These are the days of our lives iz leta 91. V njem se že kažejo posledice njegove bolezni, ampak kljub temu je Freddie snemal z neverjetno dostojanstvenostjo. No, njegove zadnje besede, ki jih je sporočil v kamere, so bile I still love you. Ja, in še vedno ga imamo radi in mislim, da ta ljubezen do njega, njegove glasbe in njegove strasti do glasbe ne bo nikoli umrla.

0: Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Sedel sem v prvi vrsti, na roditeljskem sestanku in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
7: 7 burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 €. In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu. 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi pred Cerkvenjakom zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na ljubljanski južni obvoznici od centra proti primorski do Brezovice ter naprej po primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj proti Malencam od centra do Malenc, pa na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri zastoji. Zastoj še na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med Bežigradom in Celovškom, pa še na gorenjski avtocesti kilometer dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji. Zastoj so še na cestah Ljubljana Tomačevo Črnuče, Logatec Vrhnika, Novo mesto avtocesta, Izola Strunjan in Lesce Bled, ter še zastoj pred mejnim prehodom Škofije proti Italiji. Promet pa urejen izmenično enosmerno v Škofji Loki v Podlubniku pri Stolpnicah zaradi prometne nesreče, tudi tam so v obe smeri zastoji. Radar na Ponikvah na Dolenjskem pri gasilskem domu in še kontrola prometa v Tržišču pri Mokronogu pri šoli. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
12: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
13: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1, Rock, kjer je Jana Morel doma.
14: Živo, živo, Jana v Mahom z Radio 1 Rock, tudi danes družimo do 5. Hvala, ker ste z mano, pa me spremljate ali še v službi, ali pa upam, da že na poti domov. Pred nami je lep vikend, tako da bo zagotovo vsak našel najboljši način, kako ga preživeti. In ja, tudi kauč šteje. Če je potrebno, je treba tudi ta bonus izkoristiti. Mi nadaljujemo z Rockom, potem ena vaših najljubših, majhna misel že čaka v vrsti, ampak najprej svoje povejo Van Halen, Trucks in pa par divalja.

0: Živo, živo, Jana, sem s tabo, Radio Ena Rok tudi. Takoj smo nazaj z musko, takoj potemle.
1: Majhne misli velikih rockerjev na Radio Ena Rok. Preko glasbe se da krasno komunicirati. Glasba ruši jezikovne in kulturne meje in se dotakne ljudi. To uspeva rock'n'rollu. V tem je njegova virtuoznost. The Edge, YouTube.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
5: Mile!
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
3: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Ej, a ti nekaj zaigram?
8: Pridraj z mano v Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Brdu pri Kranju se danes sestajata premier Janša in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Glavna tema je prihodnji dolgoročni proračun Evropske unije za leta 2028 do 2034. Slovenija želi ohraniti sredstva za kohezijo in kmetijstvo. Voditelji pa morajo dogovor doseči do konca leta. Ameriška uprava za hrano in zdravila pa je odobrila novo zdravilo za odrasle z razširjenim rakom trebušne slinavke, ki so že prejeli zdravljenje ali niso primerni za kombinirano terapijo. Zdravilo zavira beljakovino, ki spodbuja rast večine takšnih tumorjev. Odobritev za zdaj velja v Združenih državah. Volkswagenov nadzorni svet pa je soglasno potrdil obsežen varčevalni načrt. Podjetje namerava ukiniti 50 tisoč delovnih mest, število modelov zmanjšati za približno polovico, negotova pa je tudi prihodnost 4 nemških tovarn. Koncern se odziva na cenejšo kitajsko konkurenco in ameriške carine. V Beli krajini pa so našli in odstrelili bika, ki je v ponedeljek med natovarjanjem poškodoval 37-letnika in pobegnil. Odstrel so odredili, ker je bila žival agresivna in nevarna.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
11: Pretežno jasno ostaja s temperaturami od 26 do 33 stopinj. Jutri podobno, popoldne s kakšno ploho ali nevihto v notranjosti. Tudi v nedeljo bo večinoma sončno, temperature pa stopinjo ali dve nižje.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi pred Cerkvenjakom zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj proti Dolenski od Barja do Malenc, proti primorski pa od centra do Brezovice. Na ljubljanski severni obvoznici je zastoj proti Kosezam med Bežigradom in Celovško, proti Zadobrovi pa od Novih Jarž do Sneberi. Zastoj tudi na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici v obe smeri in še zastoji na cestah Ljubljana, Tomačevo, Črnuče, Logatec, Vrhnika, Novo mesto, avtocesta, Izola, Strunjan in Lesce, Bled. Zastoj je tudi pred mejnim prehodom Škofije proti Italiji. Radar v Novih Selih pri Kostelu, radar še v Lomanošah, pa na Ponikvah na Dolenskem, ta je pri gasilskem domu in pa kontrola prometa v Tržišču pri Mokronogu pri šoli. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
12: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
13: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1, Rock. Kjer je Jana Morel doma.
2: Dobar dan, Roker, in dobrodošli pri nas. Jana, sem s tabo. Petek je odlična novica, druga ura je tudi tukaj, oziroma naša zadnja. Tako da potem si pomahamo v slovo do ponedeljka, ampak vmes je vikend in upam, da ga boste dobro izkoristili. Preden mu odhitimo naproti, pa še hit tega tedna. Če ga še niste slišali, potem ostanite z mano. Se splača.

Poglej, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

V teh dneh so bili z nami pomurski puni hammer, skupina Frendo z Ljutomera, ki jih je v bistvu povezala ljubezen do glasbe, ta jim je blizu, ta jim je všeč in iz garaž so jo ponesli na koncertne odre med vas, ljudi po celi Sloveniji. Tako je nastal njihov sedanji puni hammer zvok, tega zaznamujejo predvsem udarne kitare, izrazita energija in tukaj so tudi spevni refreni, v katerih fantje zrcalijo doživetja, razmišljanje in pasanje malega človeka v velikem svetu. Brat od Boga, v tem tednu v hitu na Radio Ena Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih pizzah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Ta noč je moja.
5: Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
6: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
7: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1, Rock, kjer je Jana Morel doma.
8: Živjo, Jana, ti delam družbo, malo že v nizkem štartu za odhod in seveda pozdrav v vikendu. In ko smo že pri tem, čez nekaj minut preverimo, kaj vse se bo dogajalo danes in v naslednjih dneh. To je tega, da se bo kar težko odločiti, kje bi preživljali svoj čas. Vse pa preverimo po kujnih, po Dire Straitsih in po prljavcih.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Petek je, vikend se bo tudi kmalo začel, mogoče za nekatere se je tudi že, dejmo preveriti ponudbo, kaj vse prinaša. Bomo začeli kar z današnjim petkom. Pankrti, danes Koroška, Bela, Vabe, v Ljubljani, Orto Bar. V Orto Baru pa tudi No More Fate, oziroma Tribute to Fate No More. Samuel Blues in pa prismojeni profesori bluza vas bodo zabavali na Vrhniki, v klubu Zakon, kako dolg bo koncert, pa ne vemo, ker prismojeni profesori podelujejo nekako po navdihu, lahko se bo kar zavleklo, no. Sick Brit in zgrešeni primeri bodo žagali v Žalcu na Mestnem trgu. Grobelno fest se tudi dogaja, tam bojo moji Ana Pupedan, pa Lile, Leibach, Portorož, magazin Grando, Dem, Zmelkov, Dem in Gambit, v Postojni, za Ljudsko univerzo, Murphy in Delta Riff pa danes obiščajo klub Jedro v Medvodah. Jutri Šank Roki v Logacu in sicer v športnem parku Sekirica. Potem imamo Rammstein Tribute Show v Ljubljani, v Media Centru, tam bo zagotovo vroče in glasno obo

0: in pa DTN. Zgodil se bo namreč dobrodelni koncert za zavetišče Mačja hiša. Še nekaj cukrčkov za metalce, jutri Bunkerfest Izola v Hangar baru z imeni, kot so Hellcrawler, Omega Sun in podobni. Kjerkoli boste, uživajte, izkoristite tudi poletno ponudbo, kot kaže se bo vreme pokvarilo v sredini prihodnjega tedna. Do takrat pa, ej, imamo še poletje, absolutno.
1: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
5: Prevozniki, pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 € dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina. Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Rok FM. Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1 euro in 35 centov. In osvežilec za WC školko več vrst le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina. Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock. Radio 1.

0: 4. september v zgodovini roka. Leta 56 se rodil Steven Edward Duran, bolje znan kot Blackie Lawless, frontman, vodja in glavni avtor pri ameriških heavy metal legendah Wasp. Leta 65 so skupini The Who ukradli kombi z vso njihovo opremo. Ironično se je to zgodilo ravno med tem, ko so imeli kombi parkiran pred nekim zavetiščem za živali, kjer so The Who kupovali psa čuvaja, da bi jim varoval opremo.
1: Odhodaš, ne zastajkuješ.
0: Leta 2024 se je poslovil Borisav Đorđević, znan tudi kot Bora Čorba, pevec srpske zasedbe Riblja Čorba. Bora je zaradi odpovedi pljuč svoje večno slovo vzel v kliničnem centru Ljubljana, saj zadnjih 10 let živel v Sloveniji in se tukaj tudi tretjič poročil. To je bil 4. september v zgodovini roka.

0: FM. O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greba jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
1: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
10: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM. Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih pizzah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina. Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Prevozniki pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
8: Radio 1, Rock.
0: 100% Rock.

Pa kaj če zmanjka vode? Sam da imamo štrom. Radio 1. Rock. 100% rock.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Ta noč je moja.
2: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

cvetjevo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: mreža Radio 1 Rock.
1: Radio 1 Rock.
0: 100% Rock.

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa ali kaj. Radio je na rok. 100% rok.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.